0: הלו, כי יש נעמה מנה, תצ'אווה איש נעמה, איש שלא תבאשי.
1: אשתת שייתנם, תצ'ת בי.
0: הוא לא מביא את גונם לדשגל הקידשן, גלו סינת תצ'אוו, תהנה כשווי רבו יספק נבו שנעמה.
1: לא חולה ולא, רבו עצמחי.
0: הוא לא מביא את גוי בר הנקי בהנה את הדשקי, חודת עלה, תסלמתי בקי רבי.
1: تيستر بوتي حنكي خب تبكي بهنا مجيعتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تجوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: دخدت على ازرائي نبسرد دبشين الربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروتفا بيكاتا تتليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ام بیادی والله واسطه دی مسر کوری کا خوا واسطه دی باجاری حم مکی جی بگرینم کلی کا بو است دینم دش مرا بیجی مالا تنعبا الو کرو غیدی الو عین شیا کچیا کچا جا میرا متنا بیجی خود سوی سبا خودی بدر کتنا بی خوارنن های خودش ترازی
2: وبلا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة جواز بيب ما قوي دنيا خرابة
3: مروفين باشفرو بيبي رو باورينه كوال سر شخص وان خراب بيوتن زود رفن او مروفانا حيران شخص خونه نحيران خلاص يا قلن نحيران آخو آزادينه وك شفرشك بن وك دشفا تهريده بن لي مروفي ببيرو باوري هرقاف شري ازاديه تكوشيني كرم دكن از باورم كدو وقتا كي نزيكتا وي آلانا تيوي بدستي كاركرو خباتكار ببيشكشا كاركرو خباتكار بهلدان آلا كو بدستي كاركرو خباتكار بهلدان تو كس نكا وي بخي تو قوت تو هز نكا وي بخي